0: fi mu ye o mu arofa ijo ti ba jojo kewa re oni oje ojo odun ko daru esin wa ni awambo a obara da kusanu wa
1: amen
0: kini a o mo se slime ni esin alaafi esin gbedemu ke o owa fu wa ni mo wa simu ta wa luwe ninu omi kere aluwe ninu omi anu re fa ashiru awaili dhil hijja musimum mimma wasimi to'at lara awon asiko odun gbedemuke wipe emi obadada mo yonu mo tun wa ro fun yin pe e ma fa won kan bayi yonu simi koda e ma se tele o sugbon tin fun lori alasiko yi o tu koja expectation yin ojo la fe ko si ojo mewa imona la to mo ga po o won ni bu e ti rere yun arinu ti a obadada ni o qur'ani to fun wa esin wa esin ri ni e mo tin benu islam nu esin wa se
1: esin ri ni
0: to ba de da si ba ni so eri un te da si ko yi subhanahu wa ta'ala obarada o se o
1: alhamdulillah
0: obarada ba ni so nu suratul fajr oni wal fajr wala yalin ashr obarada mo fi afa ma dubura atawo ojo mewa ni kira ojo mewa un Abdul Abbas obo nsi Olorun je obo nsi Olorun Abdul Zubair obo nsi Olorun je obo nsi Olorun Mujahidu Korea Nabi Subhanahu wa Ta'ala Nabi awon ye wan tuma wala yalin ashir atojo mewa ni won ni aya oni ashiru awaili dhil hijja ni ojo mewa ti ma bere osu keji lo osu oju orun ta nro pe ti ma ri osu lola otolomo je wan re ti o ba ro su ni ola jona ni omo je kini o wa nre ojo mewe woyi afe ka ma e ma tin benbe e mo ye kan lo omo wa lowo biduni jadwal ti ba ba so wi pe nkan lo mo yan lo biduni jadwal ko ta se to le exam lola ko sina won wa fun kandu kan kandu ile kawe o kandu ile ka ti are o lohun ti gbo o si mu kandu leyin sai lo ba tan le o si tile kun lo ba bodi lo nbo to nkan bi 12:30 o wole pada kandu ti jotan o wa joko Nwagwa, nepa, nepa, temuna wa, nepa, uriyalo wa,
1: nepa uba down,
0: odi wang, nepa, 1:30, nepa, 2:30, 3:45, ode le zamu le 30, mwasa ba muna de, mba dodi cut after 8, yosi fi 10 minutes de school, yosi 5 minutes pipia,
1: ino wuloma,
0: ino zekene,
1: ko wuloma,
0: ono zekene, manje se mi wano biduni jadwali,
1: amin,
0: jamaa, odo mewe wai, asi nro yin eyin musulumi gbogbo nti o pawo ati eyan ti o mo lohun soro lohun oba fun o nti o popo te o fi ma pe yan lafa yo ma du yo lohun fun oni o e ma se lohun ma o won ki na fi se lohun ko le yan legbe re ti ma fun ologun taja ko ma dagbe ni pe mo nlo odo afa sore o ko le yan legbe re ti n bo soso le komo wa dagbe ni pe ewo ha ka pe ma fa mi ni ha ta la fa re o pe ka pe an men tin bo po oda olodun keke to lo yan jema in la wa tun de ta fe salaye yi ki lo fa lati ejo yi to fi je poru esin o yo ma je tuntun leti wa njojojumo nitori pe nkan ni an so fun a nkan mi ni an so fun a ojo be wa yi ka kokko lo re ma bo la ojo isiri النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري والإمام الترمذي الإمام الرغب في صحيحه والترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاهما وسألني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر أوائل الحجة النبي نبوغ وجوه يقاتتين وو كوسي وجوك نينو وجوه to wa lori lodo olohun te eyan ba sumoro lasiko to je pe to lohun fun yan be o tun le to nti o fun yan bo mi ko si afojo mewe wa yi ah o sa bi ba wura oloju fa qalu ya rasulallah uri loji solo ba o mo ti so nto po fun asaju ko to so leyi haribi ni be ni wala jihad fi sabilillah ti ba wa pa yan tori olohun ko to si so fun pe o nto ri lesen kan lorun mo ah haribi ni wala jihad fi sabilillah ko de nti an pa sojo ogun olohun oba ko to eni ti oba sisi olori lawon asiko yi iru an se olori wo ambo nbe Hanbi wanya illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay aya fe ni to je wi pe igba ti won fe kogunja nitori esin re nitori tolohun gbogbo duke eloku lo won gba duke re won gba yawo won gba mo won gba gbogbo le re won to wa po ngegan iru on ton e lo le ju eni oba nkirun fọlọhun lawon asiko jo mewe won lo le ju eni ti ba ngbawe fo ba dada e ti la wa qurani e ti so bi po e ni soro dada e ti se azkar akoko ri asirina eni kan ke to oda ti oba to e wa je lo sinu muslim da bi yala min hadithi abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu warḍahuma usolani eje nbanse tin jo toro afdalu ayami dunya ti an ba pa gbogbo ojo ile aye po patapata ojo wo lolo ni fe siju ojo wo lolo laju usolani ayyamu dhil hijja asha awad dhil hijja awon ojo to nu ore julo do olohun ona ni 1 to 10 dhil hijja ojo mewe wa bere ha wumi wani anapi soba intoto kilo wa fa ta won kan firi bayi woni yori be woni eja parasina alquran oba da mu nkan meji wa o wa nsi nkan ototo qualify won kini nti membe o so lo ni wadhkurullah fi ayamin ma do that o tun ni yadhkurullah fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqakum min bayyinatin am woni ayamun ma'dudatun Ouni ayamu tashrik ayamu ma'lumat ouni ashra wa'il gabi ablabna abazi salayire jema rodi atanardo atiri pataki awon asiko yi atiri wipe olam benore kila ma wasi mbe en ka koko ka ko clear re oni pe en ti o ba peran fọlọhun obin lo je ni okunrin lo je ni omo eke ni agbalagba ni se yo girun ta ba ti wonu ojo mewe wahun o fe peran se ke reran go ready abuti ti reran oni ko ni girun o apa ka fa so be ko si ni ge kan na ko si gboro mu kan nu awara re bi kini bi keyan ma ti ara pe oda awon package won ni nkan na kile yin pe won ni aramu la won pe ntawon en ba idan wo o ti elese ni package ni komo se lo daju sumo to ba bukata re wa gbara irun ti kuma lori ko ge to si fe peran oro keta ni pe ko se nkankan jamaa ki wa ni eri to nkaluku ni akoko awon abu hanifa won ni o se nkankan oro kan na to ro imam malik ti ara abu hanifa lo nbe bi o se nkankan imam shafi'i won lo se nkan sugbon ke se nkan to ara jaja a akoka se be ni oro kan na ro imam malik na o tun lo be na oro eleketa ni wipe ewo ni keyo mu nkankan be kila ri awon eni akoko won ni eje ro sinu soyon bukhari ni hadith umul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha ya aisha so wipe emi ni mo ma lo okun ta na bi o fi sawon eran ti o pa folo lorun boru bade bayi esiwo ti e meren de bi ti o ti pa wala yarumu alayhi shay'un ahallahu allahu lahu gbogbo nto lo n ba si se fun anabi leto nkan kan o je aramu fun ti e dasiku awa yawo re insun ma wa ko tan ti e wo ko bi e se awon wa mu lati bi gbolo ti ya so pe nkan kan to lo n se leto fun ti ma se tele ko sinu ma se to ba dasiku won le ri awon niye awon ti an ni internet bi in ti ya wa so yi bo se rinu awon imam shafi'i won ni a je pe eri leleyi wi pe ke se pe eyin o ni mu nkan kan nu ariyan orokeji oran abu anabila onansi ni hadithi ummi salamata radiyallahu ta'ala ana arda musalmani o solo ni idha dakhala al'ashr wa rada adukum yudhhi tobati di pe ojo mewe wa bere dulija bati wole ta si re ni o fe peranu yin gbogbo ma fe peranu yin falyam fala ya'khud min sha'rihi wala min adhfari shay'a kogbodo gerun ma o kogbodo ge kana ma o ti o fi peran re awa ajo oro yi lo ajo oro ibo awa ri wi pe awon ti an ni aromu ni oro ni nso awon ti an ni koda ke sa aromu koda to no je pe aromu en ba dan wo ke se po ni tan wi pe olorun gba yen ni ara kan ogboro po ni won fori ji lodo olorun eni to ba se lodo won ti so wi pe n koda to ni o na ko kokoraro sugbọn to daaju ninu oro ta mo mo so ni pe toro ba ti ri bayi to je pe mo se ni to wa lori oro akajo kadakun keyan kura re ro khuru jamna khilaf keyan fi ku oni bi abi nti won so mo ko be abi nko be ewo le mi wa fi nsin lohun mi emi o tin si meni kakan dada e nti mo fi nsin lohun o na ni oro keyan mo mu nbirun re toba ti di wipin abe rosun lola gbogbo en ba ti ran odun lati otun la lo mo ko le ge kan mo ko si le ma mu nkan kan bi irun re na koda ko je pe ke ti ra toran bi fi kun to si je pe o nto nfe pin ka wa to ku nbe ibere bade ustaz yo mo ti ku nbe o to ba wa je pe ba le wa lo fe pin nkan ta wa ti aje yawo re ta pin ta mo nu opin se mo na wa de yan ruwo to gerun gbogbo en ti wo ba pa eran tori re ti e so lo fe peran fọlọhun iyawo ni omo ni o ko nu re o eni o fe peran gangan iloko be usasu otuku kan ta bi o to ba je pe ore eyan lo aji ba nisin to wa fi eyan so le re ki o ba peran ya fa won omo re bi an ba ran o na pe ba n peran mi le kokọ o to le ran ti e to fe pa gerun re o ateni ta ibere bade usasu e tun nisu re mati ku nbe o seri aji n ba kini lo jo kini lo jo keji lo jo keta lo jo ke ngbo di jo karun ngo mo pe olorun le se baun ni o ba pe mi pe lajo tan da o ba le mi ni nkan ah ngo pe na pada nu bo wa ni ma se se bayi se ngba ti si lani yan re lati le tele bo wa da ni yan ngba to di jo karun lati bi aniyan ti bere na le o ti ni mo kan nu ara ninu ara mo ati ikanama iye clear bayi eh jama isu olorun wa de le ta fi mo so ba de da o na ni pe asiko ta wa yi asiko ranti olohun oba ni gbogbo igba lotun losi oni ki wa la mo fi ranti re a ma babara a ma gbe lanke kini eri wa jamin hadith zaid ibn khalid al-juwani zaid ibn khalid al-juwani ho na se salam ba wa sala yoro wa hadha al-hadith akhraja imam ahmad fi al-musnad bi isnad sahih o ma sa ba ni ke gbogbo awon afa wa yi o nsi olohun oba nso wi pe ma min ayamin أعظم عند الله وأحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أنا بدي تيام بان بيرك بي أواجو رلو نفسي جو أواجو ما وي واي نيو الدقن تاو أواجو ما بي وادي أقبني إما بلان توبي الله أكبر الله أكبر مي أقبني لا إله إلا الله مي ẹponi subhanallah nbe bo la se wa ma se o wa pin meji ani at-takbiru al-mutlaqu asini at-takbiru al-muqayyadu takbiru to je pe olohun tu wa le nbe ko si bata le so ka sa mo ti so lawon aye ta ti mo bi ke wa toilet nikan ko si mo rin lonu oko mi mo rin lo ni oju titi e mo wa nu oko mi mo wa nu palo mi ni mo wa office mi ni mo ko ja lo bosala si ni mo n lo ja ni mo n lo office ni ohun o wa bere torun ba ti wo ni ni majuma taari osu to ba di ola ti an ba eri osu lola borun se won a bere takbiru al mutlaq orun su lola ti orun ba ti wo ti magribi wole onka lukwa ma bolon tobi kaga Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima toju yuna lamu busu yuru mina lanso ama wa wibang ni go guasiko dipo ntafi ma fasiko isawada dipo ntafi ma fasiko ima soro enyi dipo ntafi ma fasiko ima semete ni ote olo lamu ama banaju ni toriki olo ba yon lo loke isama ah anu yepo inrojo uke kale fun gbogbo en ba tete wa sarapan tete to sumo badeda nigbo ni o bere o boro ba ti wo ni kini o
1: ni ola
0: to ma je pe abari
1: osu
0: ohun o ma wa lo ba won tu ale pelu re yo ma lo ba gbogbo gbala ma se 1 le lo 2 lo 3 le ja lo 4 le lo 5 le lo 6 le lo 7 le lo 8 le lo 9 lo Toba wa di ijo kewa re ni jojo kewa in lojo ta paleya ta pa iran folohun
1: ijo odun
0: a mo wa si lo borun ba ti wa wo ni jo odun o tu dodun mi mutra ko intolohun tu ale nbenu gbogbo bara mo wi awa ni mo ko yadu en to je wi pe ade ohun masiko kan ai ma se gbogbo asiko nibo ni ade mo won de meyin irun oran yan ko kan nigbo lohun wa bere ohun bere opin meji alalaji asko ti aso awata asi ni aji ti wa bere to ba ti ndi asun ba yo mi arofa on the 80 osoju orun ti alafe mu tojo sosu keji lai to run ba ti ewo on the 80 yen ta ti bo si kilo kan re
1: yo mi arofa
0: fajiru re be la bere lama wi bo la se ma wi asuba ta ba ki ni alfajr fajru
1: jarafa
0: awi yo ma je marun
1: gbogbo eyin
0: zuru re awi igbo la mo wa wi leyin gba ta ba pari istighfaru le meta ati allahumma antas salam onoku ta mo wa wi astaghfir assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله يتبارك بوا جماعة يوي باكو مسلاسيو اكوا وي يانيو onka kuno ma wiche e wa ma we mo olohun abu rati ablabu umar won ma jade lati le won olorun kankan loja o lati fi le ko yen le ko yi won mo wa mama wi ka ki oja allahu akbar ha woro jani o beti ai ha mo ti gbagbera won ba gba lenu awon mejeji onka kuno ma wiche o fe tajani o fe rajani o koda ari nu awon tabi n to so wi pe igba to n gbaju o ma gbo ohun yi ti o ma dabi igba ti okun ba nru gbogbo medina tó kẹ́lùkọ́ ma wí lọ́tọ̀ lọ́sì ó kẹ́lùkọ́ ma wí sí ẹ̀ náà ni kẹ́gbẹ́ nìkan ní líìdì wọn nítorí pé ọba dẹ́dà yọnu yọnu náà pọ̀ ọba dẹ́dà ń sọ ìkẹ́ kalẹ̀ ìkẹ́ náà pọ̀ jẹ̀mọ́ kí n tó sọ a mọ̀ ọ́nà tí ọba dẹ́dà bó sọ wọ́n àdìsí sẹ́dúnmọ́ kọ́lí àlejúwà ni pípọ̀ láwọn àsìkò yìí òun pé méjì tẹkbírù tá a mọ̀ sẹ́ni àlásọ ìjẹ́ wọn jẹ́ àmọ̀ báyìí bí àti tá a bá ń lọ yídì ẹnba wa jalalaji mo ko yadu ti won ti zuru ba ti nwole ila won bere zuru yaumu kini o yaumu nahri ojo kewa awon yato sawa ta ba ti nki asunba yaumu arafatan ila won bere awatasi miaji awon jama belaji zuru ijo ta pinrin to je jokeji arafa oni ohun na mo wa lo bayi yo wa lo re tenu bodo ta ba ti kasri tan ni ojo kelo ni ojo ketala osojo ohun njo kini o
1: njo keta
0: ni ojo ketala be na si ni tin ohun pari mo igba to run ba won ti e mu ko yadu o lo bere si keji o lo to ko pari mutraku o lo koko bere o lo si kini o lo to kan pari in ta pe mutraku na ni pe in ti won tu wa le ko sugba ta le so kese pe ibaje yin ran ibaje ka to kirun ibaje gbogbo gba
1: yin ba ma rin lo lojo
0: yin ba ma ni lojo ona yin ba ma je lo to ba ro lorun be
1: yin ba ma wa ko
0: yin ba ma wa ko lo eyan ba wa bi tin tin rojo ran be so gbe kan
1: ma witi e
0: ran ma witi e je me ju e me je afasi ko isere bo besin se lo na re ai ma yan ni obodun ni sun asiku eje asiku te yan ma wo pe o won ma mu ojo aye o won ma lo lokulu Olorun do dare ma je ki lu wadaro
1: amen
0: gbogbo bi ti mi mo sa ba ni mo be duro
1: allahumma amin
0: ara won oju se wa nu awon ojo inu o tu ku o ki lo tu ku fi hadhihi al-ayyam mo fe ka po ni adua ayyam du'ain awon asiko te yan ma npo ladua sodo oba deda ti si ma gba ni gbogbo n ton kaluku leki sugbon koni sadua ntie igba ti po se lolorun fun
1: emi ati abale
0: emi ati bale wo le sadua ntie won ati ba bomi okun wa o me to won igengan ke si omi okun lasan o ye ma jagangan in lo po lenu e bayi ta lo si ju enu won be yan ba si ti wa ku wa
1: yo ri rikuri
0: so ro da
1: ri kuri ni ori
0: e je sa lokan bale se ari gbogbo ta nse ta n pariwo fun ra wa pe ka jo ka si ta n ya lowo yi o ye ke yan ti e wa daro pe ajo ati nse na gan atata ajo nse an ta si ko won ba to won ma nku an baba ti n ba wa se na nku n ba si wa to so e ka wo ku naam an baba gbo male ti ti won wa ri ra mo gba le lowo ku jamo e je aso mo lohun e je aso mo lohun in lo je ki da mo opo fo poro po bayi Hey, ile ko kani eni oba wo be to be etima ko le ri sima
1: allah
0: olorun jo ba wa du o
1: mi o
0: asiko yi e wa ja po ni dua ka ma be lo gbogbo awon kan ta ti le ta ba ka si po la foriji lo do olorun ba deda jamaa asiko ta tun wa yi ayyamu siyamin ojo ta ma gba we fo ba deda ni ya to sojo kewa atojo kokanla ati kejila ati ketala fenti esaralaji alalaji o gboro gba ohun ni gba yomu arofa ewo gba yomu arofa le nto daju gbogbo musumi patafo ba deda ni o gbodo gba we ni jodun e ma we sin rorun e wo e kan win tan win ni ijodun ni ma ro mi lorun ju to kan ko ma je yam yam yam iwa fi sumo lohun ba yin ni je yam yam yam ni ma pe lohun sanu mi o iwo mo pa lohun lohun o gba ki lo de mo pe nkan lodun ki lo fe so dai ai ma gba wejo odun
1: ma dowo wu
0: en ba fe gba we lati wahun to ba di o ti oton la nisin to tun ba je wahun en ba fe gba we di yomu arofa o mo da po o bo ke si dandan to ni mo se pe usta se ti bere mewa awe mewa yin awe mewa wo lo yan fun mi o da po sugbe en ba ri pe ko ro lorun be kojo ko mo fi yomu arofa le o yomu arofa yi jamna de jabi ko ta la nsori هذا الحديث اخذ من مسلم صحيح ابو قتاده الانصاري اني رسول الله صلى الله عليه وسلم سو بي اون دي ري دسو دو بادادا اون فرارو لفون كيلو فو ما مي تي با غبا ويو معروفا اولن ني اون او في با اسي ادو تي مبن بره 1447 ان با غبا ويو معروفا تي مبي غبا نو ري اين ني وون با با اسي ري تو سي ني كيني او 1447 اي تو واسو فو ملي كاپي 1448 تي مبا سي مي اكو تو دي غبا نا اي تو انغي بيني اي مكسف ojo odun meji
1: lera lera
0: lera yomu arofa yi o wa da po keyin o si alawe lenu o ma da po o ma da po o sallallahu sallallahu alaihi wasallama oni man fatoro so iman kan lahu mithlu ajrihi eni o ba si alawe kan lenu iru lada ton ton ogba ile yan ogba wala yankusu min ajiri so imi shay'an in ka ko si ne deku ni bi lada te to gbawe gangan
1: Allahu akbar
0: e wa da kun eyan ni anfani odun meji do ba deda ti won fi pese re re o wa gbawe olodun meji o wa bo yan mewa o sinu fun ti won ba fun lada ru won yo ni 20 years 20 years yun ti won ba jama meji je 22 obo alawe 50 yo le lo
1: 100 years
0: plus 2 ti
1: Allah akbar
0: kilo vida lo tu ko won lo 102
1: Allah akbar
0: obo alawe 100 jama e dakun se ri pe anabi o fi asinu osi o so gbogbo wa po mara wa ni ona idunu ati ayo eni yo mo filipo ni pela yo en ti oni ona mo filipe ah on ti ni mo mo ya on ti ni ko wa ko oju anu o wa si lopolopo odo awe o nka luku pelu inu mi o abe mi o abe mi o ko se ti da fun mi ba ma da fe lo mi ma olorun da kun si ajeje o esin wa isesin be o se eni olorun leleyun se ri ogun tin seyin sara la si ngba ta ba pe ran yen tan e jo da kun gbogbo to ba jo mebi won gboro gborun re en go si gboro foju pa pote so in tawa si ni pe a gbe lo jina jina a wa lo ha fa won alaini iru alaini o leleyun seyin no wo la alaini nu ebi to fi wa je pe nteyin fe se eni to ni nkan baba kilo wa fa te fi la gboro jo mi ai baja babi ko bodo o tu para bi ebi re ah to oba ti je nbe pere inti si olomonu atani ata ata ori bu aye re lata fun o fo aye lata fun ki lo fi jora o o ba da ko si ajeje
1: amen
0: da ko di anisimi eh bi o ba n toro si lo lohun je agbo oye o ni tuma re je ma ti bere ba wa nwa pelu ogbu olohun inshallah rahman a ma down lati ti awon bi ti oro oba ti di bonu awon ore turba ari pe eleyi o buka to popo ibere saba pe nkan ti o e ka ma si ta ma si po ni awon kan ta sele yi o bara da kun gba o gba o ma fi wa le o
1: amen
0: hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasman kathira wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah to aki awon fadila tu sheikh sulaiman muhammad al awwal amubiya حفظهم الله تعالى ورعاهم اوه فاو عنا ني يتين بو واني يتارو يه وانتي شي على يفنوا وانتي موفقاشي نينو عوان جوي سو تابواري يني كان توني بيري كان ابي كيجي اجاما بيري بيري يفكا ولي نعم امي انت هنا كيلو روكو يني بولي يتين بوا
2: اوكي بولا للا تومني
1: دا
2: to
0: ba di ya mo le aro fa yin to wa di bi owo ro le teyin wa wo pe ah je lo gbe nkan ti o fun wa wa lawe ba ye pe ya ka so pa won fe gbonje wa oje yan meji oje yan meta oje yan merin e dakun oba rede oba yonu sin
1: jazakumullahu khaira awon bi ti a mo pe wa si ta ba ni ibere kan abi keji e ti a fe bere lori agbonrin ta won fa wa ba so yi e ja mo pe sa won ori ero yi 0809 700049 Abi 0906 200049 0906 200049 So Alan Fani lati ibere awon ibere wa eleyi ti o ba ru wa loju ninu awon ta won fa wa ba so akran ko la ko to di pe ipe o wole nigba te n ba wa soro lekan en soro nipa pe takbiru ta mo seun so iti o je ti mo koya ta ya mo wi leyin irun so eni on kan kun ko ma wi ti to ba je pe mo sara si wa ninu ta won gbe kale ni pe won ma wi papo kini mo ran te fun awa ti abajodo tanke nbe
0: to da ni kama da masala si kama se ji ki won so wa na lenu imam ne ka jo ka lo ba ka sala yi fun won imam anabi tun ka luku le kojo wi kini lo toto mu ni ka wi papo te ba fe ko wa e titi ko wa ka wi tele yin ngba te nko wa igbe nko ya to siba ti an fi nsun ma oba adeda suruba ila bukata ke se bo ka ma attack awon agbalagba tabi ka ma foolish awon yan loju awon yan mi awa na ma pe pele olako
1: o si
0: ni abu o bare do ni fi wale o
1: allahumma 0906 200049 abi ti a pe wa si ni yan wa alaikum assalam wa rahmatullah kilo ruko yin bo le tin pe wa
0: ko ti ko ti on ba ri na ni ti on ba ri owo olorun ye wa
1: na hello 0906 200049 awon bi ti a pe wa si ni 0906 200049 abi 0809 700 00949 so tabani berika abi keji lori agbonrin ti awon fa wa ti won ba wa so yi
0: jema baba ti won bere pe se ti wa rusu lola ka ma ranti oni 28 o ola sese 29 o ti won ba rusu le ngba ti a ba
1: leyin torun wo lola
0: torun wo lola o nlo tun la ti se Sunday oni o wa je kini o
1: 1
0: ni o je 1 o ti won ba si rosu Monday
1: ni o je 1
0: ni o je 1 ba won o
1: jazakumullahu khaira akramakumullah ni awon alaye te se fun wa nigba te n soro npa bi awon ojo yi bo se ni ola to ninu ta tun mo n gbo awon n gbo pe ojo mewa to kan Ramadan wi pe ohun lo lola ju so alaye te su se nisin eni ojo mewa yi ohun ni o lola ju e dakun ba ni se alaye arin sa
0: akramakumullah afawa ali imam ibn qayyim oro ma gbe wa awon yan gba oro yi wa pe won bere lowo afa awon agba to je sheul islam ibn taymiya leri oro yi pe ah e bi ojo mewa to gbe yin ramadan won lo na ojo imani bakan na ojo mewa to tun bere dhuhrija e wo la ba ah ah afawa ni esun ti an ba ni an mu ojo aye ti o so ru nbe ojo mewewa ta fe bo si ke si egbe o san mewewa igbeyin ramadan sugbon ti an ba ni an mu oru wi pe yan fi sumo lohun oru mewewa igbeyin ramadan oju oru mewewa te n ta fe mu ilo nitori pe nu ti ramadan le lati ko di membe fun ro bere so wi pe laylatun ni khairun min alf shahrin eleyi na si tun re osan re na tun ni yawmu arafa to ba da do pe I ma fi awon ti an ba nbe ni arofa I ma fi won yan gelu ju awon malaika re pe se be ni madawele ati baba won e ba ni wa nfara gbole fi mi lorun baba oda yin si forije mo bokun na lorun wa to ba da mo bokun na lorun o kaluku a je wi pe ta ba fosan mu awon jo ewe eleyi ke se gbe osan mewe wa ti ramadan ta ba foru mu oru mewe wa ti gbe yin ti ramadan ke se gbe oru mewe wa ti ile
1: jazakumullahu khaira olohun jarin pe lori dada o jazakumullahu khaira naam
2: assalamu
1: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: oruko mi abdullah lati josi amuluko ibadan
1: tayib
2: wa be lo awon sheki pe olohun jo ka ri won pe lori dada
1: amin amin
2: se inu fosu dai ni ko si no yi si a ni gba wen 13 14 15 ni lo ladari pe
0: that's it. All I want to do is to go to the house. Now, Baba, go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Go to the house. Àwọn ọjọ́ mẹ́ta tàbí tún bẹ lẹ́yìn ìjọ ọdún yìí ọjọ́ wẹ̀jẹ̀ wẹ̀mú náà ni àti ìrántí ọlọ́run àyàfẹ́ tí bá ń bẹ ní maka tó ní àwẹ̀ mẹ́wàá lọ́rùn t to lo nsi ni pe ko gba meta ninu aji ko gba meji to ba dodo awon eyan re ko so jo meta keke fo mo jojo meta tan ni kan lo bo so na ri ya wa isha o ni kan ile nti o gba we na won asiko ye suba wa iku a gboro si be o
1: jazakumullahu khaira kolon ko ba ni san wa fa wa ni esan lore na hello
3: assalamu
1: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: no
1: ba mi si da da fun Allah ma ni ngba le tabi ke pa
3: mo ti e ko nbe
1: na
3: ngba ti mo fa bere ni bi pe laarin igba yen won ni a ma se la baika ala o mo la baika igba wo la ma se pelu gugu eyi te to kale ni
0: ma e ma ti lo se wa ni aji ni ma
3: mi o si ni aji o
0: ko si la baika mi to do ti yin e n ta ma wi lo yidi yen le ma se Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira
1: Naam Hello wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ki lo ruko yin ibole tin pe wa
4: ruko mi ni mohammed lati yusuf
1: tayib
4: mi ni ni pa ti won bi ma ti ta mo ki to je pa awon ko ki mo ti won ni tuta ki awon ko ki won ti won ni diri awon ko ki mo ti won ni tuti kini ni ga ta mo so sa
1: majima majima
0: bi an ba se n kila dugbo won o sa buru nbe ko si ki ko mo sa ti bo se yin asiko jima
1: naam jazakumullahu khaira ah kran kon la nipa ibere teni kan bere le kan yen pe en ton ti ko le lanfani ati gba we 13 so wa le gba 14 15 boyo mo n gba we yin teni
0: o woro gba to ba bo se ayamu te shirik
1: eh pe to en pe 14 15 o ti kuro ati kuro ninu ayamu te shirik so le gba ojo meji yen dipo ojo meteta yen
0: ka ti ko nu ojo ngu sipe ti o le gba o ti gba pada o ti bo si awon ojo aye mi pada
1: ya kumba 0906 2000949 then akromo kula awon ton wa ni hajj so she awon na lanfani bi a wo pe bi o ti wa ni hajj bayi no wa wo pe ojo me wa yi na won na fe fi gba we so lanfani be na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: the plan on sorry not hearing good
1: na
4: o fe tere pe awon ataro tan ni ka ba se asan leyin won yen igba o melo ni allah akwa la akwa la ilaha illa melo la ma se ko lo di ka para si awon ataro wa tan ba lo pada nbo la pada si ni
0: bo ba se royin lorun ni won o fo nka si bo ba se royin lorun ni ke ma se e ma yan ko fun yin lo nka elomi nkan ju elomi sare ko mu ni office ni elomi n bo lati ibi kan bo ba se olohun tu yin le bo ba se royin lorun ni
1: 0906 2000949 abi 0809 7000949 so awon bi ti alanfani lati pese niyan so ta ba ni bere kan bi keji lori agbarin ti awon fa wa ti won ba ni salaye yi
0: 0906 2000949 ini sei yo ti bere ti na e ja gba pe
1: wa alaikum assalam wa
4: rahmatullah abu ki oruko mi la ti ojo
1: na
4: o bo te ni adi a kesi de won so pe ti o ba ti ojo me wa ke ni ni na pe o pa wa ni ti la la ko ara wa ti
1: What is so?
0: Na koko fi bere oro.
1: What is so? Boya e gbo program yi lati bere ni.
0: So won ti so ki soro si ju mewa.
1: Won ti saraye pe en ba fe peran ko leto ko mu en kankan lara re titi ti o fi peran re. Won ti saraye.
0: Na.
1: Ana ko mo.
0: Awata wa ni haji. Kajo kadakun. Ka mo pe se po nwaju wa ta fe se. Ka mo gba we in lo daju. To wa je pe o gba ini o sa gba na ni o. Kama gba yo mu arofa o ni tori pe nabi wa sallallahu alaihi wasallam awon eyan jin le ra mo pe yo mu arofa pa nabi se ba da to nabi ba we kan ko ba we se ni kan nu ni o se olohun wa pada pe ko bo n gbe igba wara wa
1: na hello hello esun kuro n bi radio yin yen tabi ke pa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Allahumma amin. Olonjo, olondakun, olonjo.
4: Shaitan ni riyin ko moru ga.
0: Olonjo, mo gola ni o, olondakun.
1: Olonjo. Jazakumullahu khairan.
0: La ilaha illallah, la ilaha illallah.
1: Ge wara.
0: Ayo, o wa mu ni oro yo ma arofa yi. Lati fi so fun won wi pe
1: Naam. Hello.
0: No.
1: No. No. No. No.
5: No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.
0: No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Aila le ki o merin ni o e wa ki meji nle o
1: ayakumullah anabi wa wara
0: anabi mu wara lati fi so fa won yen pe emi na buka ta kin lokun nu lati fi le be lohun pipo
1: na
0: na
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu
0: akbar
1: Tabawo.
0: Tabawo. Àwọn tí wọ́n ń darí ẹ̀sìn ọlọ́run obi yan eléyìí ọ̀ka wa o tí ó bá ti sọ fáwà làwọ́ ó ṣe é o bárakà lọ fi
1: kún. 0906200049 àbí 0809700049 so ibi tí a pè wá sí nìyẹn.
0: So afẹ́ kálálà jí kó fi lè lókun lati fararo le fo ba deda nitori wi pe te bo wa ni arofa yi e ki zura ti asiri papo bo ba ti ndo de torun ba ti wo ile ma lo si muzdalifa ibe le lo sun majuma awon irin kese ni kekere ba ka se ba sun majuma nbe to ba ti di wi pe iyale ta de laaro ojo odun e bo si jamro ila aqaba il kubra alati tali makka
1: naam Hello, I'm going. Naam. That's what I'm talking
0: about. Bobo, I want to be Isella. And I want to say, can you want me to weaken a la Ferrari? So you go to the pay up or see? And no second. Ah, embassy, see, I didn't yo ri wipe anabi anabi olokan keni
1: sallallahu
0: alaihi wasallam so awata wo osinle
1: naam wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: aki awon tatwa
0: Allah ba nikun
1: Allah akiyo
4: le kun imo
1: amen
4: orko mi ni ridwan lati jukoko
1: taib
4: ibe mi papa pa ni pe
6: àwọn tí a jẹ́ ọmọ fún àwọn òbí wa tí a fẹ́ jọ dáwó papọ̀ ra ẹran ọ̀sìn tó ṣe ọjọ́ mẹ́wàá yẹn náà tó bá wa náà wò àwa fi àtúbí àbí mẹ́ta àbí mẹ́rin tá a fẹ́ jọ dáwó ra ẹran fún wọn ṣe ọjọ́ mẹ́wàá yẹn bá wa náà.
0: Ṣé gbogbo yín ẹ̀ lè dá ẹran pa ntí? Ẹ̀ lè dá ẹran pa?
6: Àbí máa pa ẹran fún wa.
0: Torí pé bọ́yẹ̀ ẹ̀ ń rò pé ẹ̀ tí ìwọlé yá àbí? Àníṣẹ́ ẹ̀ tí ìwọlé yá ni kí n fi lè clear rẹ̀ papọ̀ ni. Naam. Ọlọ́njọ́ ọlọ́ndàkùn. Ká máa dáwó jọ ọ̀ra ẹran fún bàbá wa tí ń bẹ láyé wípé àwọn ni ẹnu ọbẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ sílẹ̀ káwa gangan ó sì wà nú ẹni tó lè pẹran ká má pẹran tó bá jẹ́ pé bàbá wa wọn ò lágbára láti pẹran àwọn ọmọ wa dáwójọ fún bàbá lọ lẹ́ran o ṣùgbọ́n àwa gangan sáà ń patia. So in tí mo fẹ́ fi kíá ìbéèrè tí mo fi ń béèrè wọn lè padà ni pé yóò bá àwọn ní tí a máa fi wọlé yá kò sí papọ̀ bẹ́ẹ̀ mi bá ló ń bì láyé kì í wọlé yá torí gbà táwọn bí ẹ̀ bá tó kú ló tó wọlé yá ẹlòmíì tó bá yẹ pé ó rẹ́ǹtì ilé ni kì í wọlé yá àfijọ́ tó bá lọ́dọ̀ tí yorùbá nù o kì í sinú ẹ̀sìn ọlọ́run o àfi ń gbà tó bá di wípé ọba kúrò lẹ́yìn ẹlòmíì tí yorùbá tí ì lọ ájì kì í wọlé yá torí gbà tó bá ẹlòmíì tí yorùbá tí ì màárì kò sì rí báyìí ara ariwo tá n pa náà ni pé kájọ ká gbẹ́sìn iye ọ̀tọ̀ ní tà lẹ́ẹ̀kì ọ̀tọ̀ ní nkẹ́ tí
7: obìnrin náà lóhun náà wọlé yá
0: yóò lóhun náà wọlé yá ndàtọ́kọ àtọ́rọ máa láwọ ọ kí wọ́n làwọn aláìní àdúgbò tí àfẹ́ kẹ́ fọ́ọ̀nù ẹran léyá kí wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ lọ́mọdé dọ́kọ̀ rẹ̀ tó ti kú olùmọ̀ọ́kọ̀ tí a bá sì ràtán a ni wọn ní mú nkankan nù ara wọn wọn ní gé kan náà wọn ní gẹrun.
7: Na.
8: Salaamaleykum.
0: Wa aleykum salaam alaykum salaam alaykum.
8: Ẹ jọ ṣé ọ̀rọ̀ tí wọ́n àbí àtọ́ ní káṣí ẹ̀ ń tẹ̀lé díẹ̀ ni ṣé àmọ́ àwọn àti ìfojúmọ́ ẹ̀ ń tẹ̀lé díẹ̀ ni
7: ò ń gbọ́. Ewo adó ewo.
8: Wọ́n ní aláwọ̀ tó wà
0: láàrin. Ona ẹ sáré rìkọ́dù ẹ̀ báwọn. Ona làá máa ṣe lọ yídì màá bá yín kàpàrà nísìnyí. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
7: عليكم السلام.
0: نعم.
8: Ko
0: eti ye ma wa ma binu ma o.
8: Sa.
0: Olorun ti mu baba wa ti rejo ko yin sodo. Tawa ni ma ran odun yin.
8: Awon ma mi ma ga eran fun mi.
0: Sey na lagbara ati reran abe lagbara.
8: Ami lagbara ati reran.
0: Alhamdulillah eyin le ran tan ma yin bara fun yin baun. Naam. Sugbo e ma so fun ma yin na kan o ma peran o.
8: Se ma ko ta to gbadu aburo ko a lo bu ti won wa o. Wa mo ko pa ni o. Wa ta ta ta o ta ara tun wa tun wa pa. Se wa lo fun mi. Se ta o ma ra fun ko kin te mi lorun. Awon lo ato pe ki ma ti no.
7: Ma buro ko bige tan ba pa eran ti awon mo ti won na ra fun won tan so boyo ti ni ma se ma pin I tan wa mo fun won ko wa kin te won lorun
0: na pa
7: na ba se mhm
0: mama olohun ni finle
7: ami
0: suru tense na ti gbo e fin to yi o na le ku mo agbalada si lodo badeda ko si ni pin omo yin pa won ma rora anu o si ma rowo patian na e ja ma fi suru gbe eran kuku a jode odun mi dada tu po dada tu po yen sa po ladua ko di nti ama ina ma pana ti wo tun wa ma fi lodo di ma lu
7: inshallah
0: loto mama e din ile e konu fridge e ma je die die enle ayin ni o di tuwa ma ba pa bu mewa bi ni laitara obrado ni finle suru na ne ma si ma o
7: ami to ebi ni ati danu duro fun ti ose yi abi ni laitara to ba tun di ojo mejo atuma pade awon afa wa agba fadila to sheikh sulaiman muhammad al awwal amubiya anfi asko yi atun fi ranti awon ti won je onigbowo eto yi brother wa lati ilu lohun ati tokotaya abi olorun ba allah feni kokan yi olorun maje sunkun wale o olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko maje ki ta ko bowo yi ko si fi eleyi sinu mizan hasanati lojo ti owo ti oni wulo afi en to ba pade olorun ba pelu esin to lalafia to kan to ma abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko dakun ko tun so wa ju ojo mejo lo ti atumo pade lori eto yi bakana ko to riba na ankira wa wipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Pumpe o si. Awon ni won ni ile to to bi 50 plots, 50 plot of land ni Mowe Ofada. Laarin meji ipinle Ogun si ipinle Eko. Irin Iseju 15 ni o lati Redeem Town ati Beggar Bus Stop. Gbogbo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si wa lo mu nile. Lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta. Eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o. Iwo na tara sasa. Ati ta Mowe pe so antan. Bi su lanta lowo lowo bayi. Awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe. Gbogbo plots to lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se pokotan lori karale
1: Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ti kọjá bẹ́ẹ̀ ní sànmọ́nì ta wà yìí bẹ́ẹ̀ yẹn lóhun ní interest nínú education ó fi nǹkan ṣe sẹ̀mí ara ẹ̀. Bó bá wá ronú àti kàwé tó tún ronú jàǹbù mọ́wulẹ̀ jérò ló di méjì. Lovett College of Advanced Studies lọ́nà Àbáyọ̀ ti ń gba òbí àtàkẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ṣégé jàǹbù. Tètè wá rẹ́gísítà kó o lóṣù mẹ́sàn péré lọ́dọ̀ wa lẹ́yìn náà ló wọlé sí 200 level. Ṣé èyíkéyìí ilé ẹ̀kọ́ gíga tọ́kàn rẹ bá ń fẹ́ Nàìjíríà tó bá ti ní kírẹ́dìtì márùn-ún tàbí àwétí rìsọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ rẹ ti gbọ́ o. Ó yá lọ rẹ́gísítà báyìí báyìí online tó ráyò kó fáìlì káàkiri mọ́ www.lovettcollege.com. Owó wa ò fani lápòyà bẹ́ẹ̀ ni Lovett ti ti ló kọrí nílẹ̀ yìí ọjọ́ ti pẹ́. Conducive learning environment, hostel facility, iná ló rẹjú kalẹ̀ yìí pẹ̀lú omi ẹ̀rọ tí ń yayin. Lovett College of Advanced Studies, opposite Cambridge College, Oni and Son Hospital Street, Ring Road, Ibadan. 0814-878-1627 081-4878-1627 Lovett College of Advanced Studies, ẹmọ wulẹ̀ sẹ́jú sẹ́rò, àtúbí àtàwọn ọmọ, wọ́n ti mọ̀nà Àbáyọ.
2: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
3: Ẹ̀yẹ́ra lé ẹ̀sùn kẹwọ̀ padà sí ìkànnì 32 FM 949. Òkè tí ń tí mọ́kọ́lá láwà ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ kí n fún àwọn èèyàn méjì láyè sí tó bá ṣe wọ ni kí ni wàá ṣe. Hello.
4: Hello, ma.
3: Ẹ káàsán, sir.
4: Ẹ káàsán.
3: Orúkọ yín, sir, àti ibi tẹ́ ti ń bá mi sọ̀rọ̀.
4: Orúkọ mi ni Èlé Débáyọ̀.
3: Ok, sir.
4: Láti máa ní ya.
3: Ẹ ṣe sá ìbá mi dá sí.
4: Mo fẹ́ mi wá lẹ́yìn tó bá jẹ́ pé èmi ni.
3: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
4: Òpin ọ̀tẹ̀ mi yàtọ̀ sí gbogbo ìtú wọn sọ yẹn. Hello, ma.
3: Mo wà pẹ̀lú yín, sir. Ẹ ní opinion yín yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti ń sọ.
4: Hello.
3: Mo wà pẹ̀lú yín, sir. Ẹ máa bọ̀rọ̀ lọ. Mo ń gbọ́ yín. Ó mà ṣe, mo dẹ̀ ń gbọ́ wọn o. Uncle, mo ń gbọ́ yín. Ẹ bá máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ní opinion yín yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti sọ yẹn. Tẹ bá ráyè pé wọlé ṣá, mo gbọ́ yín clearly. Hello.
5: Hello,
3: ma. Mo wà pẹ̀lú yín, ma. Tó bá jẹ́ yín
5: clear, tó bá gé pé èmi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni.
5: Wọn ò ní dúró lọ́dọ̀.
3: Kí ló dé?
5: Ṣùgbọ́n oyin jẹ tí wọ́n bá máa ń mọ̀ ṣe fún wọn.
3: Ok.
5: Bẹ́ẹ̀ ni, ma.
3: Ẹ ṣe, ma. Ẹ ṣe, ẹ ṣe. Wọ́n ní tàwọn o. Èdí tí wọ́n ṣe ní jẹ́ kọ́ndúró ṣẹ̀mẹ̀ pé àwọn náà wọn kúkú fi gbogbo ara gbélé. Èni ibi ilé ọ̀hún ilé náà ni. Bóyá torí náà ṣe fẹ́ kán gbé wọn wá sọ́dọ̀ wọn. Hello.
5: Ẹ
3: káàsán mà o.
5: Ẹ máa kó èpè.
3: Ẹ ṣe mà.
5: Ẹ rí ilé wọ̀lẹ̀ gbàrọ̀ lọ.
3: Èmi àtẹ̀yìn náà.
5: Ọpẹ́lú Yorùbá ni látọ̀ yìí.
3: Ẹ ṣe mà.
5: Sọ̀rọ̀ tó bá ṣe bí mi o. Mi ò lè gbà wọ́n láyè lọ́dọ̀ mi.
3: Kí ló dé?
5: Torí rọ̀ ń ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gan.
3: Téèyàn
5: ò gbé ọmọ kan léjú wàhálà ni. Mi ò lè gbà wọ́n láyè nǹkan tí mo bá ní màá máa lọ fún wọn. Ẹ rí mi sọ.
3: Táwa lè fẹ́ kó máa tọ́jú wọn níbi tán wà. Ohun tí àwọn àbúrò àti sìstá ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ rèé o. Wọ́n fẹ́ kó jẹ́ wípé màmá wà ní nkíà ìkan lára àwọn ọmọ wọn, amójútó oúnjẹ wọn, amójútó medications wọn, bí wọ́n fẹ́ lọ fún check-up ni. Àwọn á lè lọ lójú ọjọ́. Nǹkan fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gangan ni. Hello.
6: Hello, ma.
3: Mo wà pẹ̀lú yín.
6: Ẹ káàsán, ma.
3: Ẹ káàsán, ma.
6: Ẹ kú ètò, ma.
3: Ẹ ṣe, ma.
6: Mo ní pé Olúwa ni náà tàbí ló kó.
3: Ẹ dá sètò.
6: Hello.
3: A ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀, mo ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ ma, mo ń gbọ́ mo.
6: Hello.
3: Ẹ wo tẹ bá ti ẹyẹ máa sọ̀rọ̀ mo gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ lèmi ń gbọ́ mo dúpẹ́ oníwa ni látàmúlòkó ẹ tún ní ẹ lò ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo ń gbọ́ yín. Hello.
7: Ẹ káàsán, ma.
3: Ẹ káàsán, ma. Orúkọ yín àti tẹ̀sí
7: ìbáraẹ̀sọ̀rọ̀
3: ẹ ṣe.
7: Tó bá jẹ́ ni wọn ò ní dúró.
3: Kí ló dé?
7: awon ko lo bi ni won ni duro ma
3: awon na bi yin eyin ni second born ah won lawon ko na bi awon o ele ajawe e se ke fun yan kan laye si nitori eto se ni e wo mo fe se papapa ni mi fe postpone hello
4: hello ma
3: mo gbo yin sir
4: so ele ja na nle so
3: ma won e mo si me pa yin ni mo si gbo yin
4: mo ele okun o ti ni ya to so ba je ti mi ni
3: be ni sir
4: nya si kejeji omo fun won
3: okay
4: ma wa si bibi won ti o ko ba te mi o li silaje
3: be ni
4: ma wa si fun won ma gbiyanju bi mo se raje rara yen
3: be ni e gbe won sile
4: ma gbiyanju lati si fun wa ti to fun won
3: okay
4: e wa ti na fun won o gbe ti won ni le ti o pe ko pe ko ba ta won ba ti ri gbogbo eya ji yen ko ba tun ja omo ti mo ti o pe ko ni so je fun mi e pa da wa si gbon kan yi gbogbo ro ta so ni ni omo ni omo ni omo ti bi o o ni omo si da jo yen ya di yen
3: Hmm. Sheri wala wa mama wala wa si poju un sa de wo ni gibu wala ri another ni siwa o eni o nse siwa o olagun osu ofun wa wala wa si poju hello
8: hello
3: hello e ka so ma oruko yin ati jati ba mi soro yes ma
8: o n da de so kan na
3: e soro
8: so ba ya so mi ba ni awon omo tan se won
3: be ni
8: konjo ma wa so ti mo iye to ba kan mi to ma a ma se se se ma
3: se to eyin ara ile adupe lori abala ani to ba se emi ni se to ba je mi emi emi emi laye to ba je emi o emi as a person ogo ni folo loke orun ha mo ti ma nso nkan kan ti pe ti pe Sheri awon iwa kan wa so si wa lara wa iwa kan wa lara wa iwa yin o ti je jade oni awon agbalagba se pa owe wipe iwa oni wa le yan ma nwu ti o ba ti lowo lowo elomi o si de bi kankan o boya won kan fun laye ni church pe ko ma korin o wa korin bi sunday merin ah e de ma won mo ojo won le ran yan lorun apadi yen to ba fe lo oh sister dupe no ohun yen dun gan ni ah ibo de wa lati jo ina e wa laarin akorin yen ah adupe ah se ni sunday merin ni se korin yen bi mo se n ba yin fi emi lo bayi mo clearly ni mo ri peregede bayi lorun si torun faya sans san bayi ni mo wo ite seri eyan merin marun to ba ti wa so fun yen ori awa gbe awa paka soke awa degbe ko ye yin awa ma di begbe wo se eyan ba ni oju kokoro abi to ba ti de bi kankan in your life tawon eyan ntan yin ton paro fun yin I know I show a low voice kini yen so sweet no Sky is the beginning. Pije ma je koto e pa. Wa tun e pa wa pada leyin. De se re loju kokoro. Ko se nkan ta ile fi ba loju kokoro wi laye yi. Oju kokoro yen. A ma se shaani. Te mi a fi bo. Se re to ti mo gbe wa leni. E je kin so mo ra mi. Ko ba le ye yin dada. Ni igba ti mo se gbe yawo. Ibadan le mi asoko mi ngbe sugbon lara won sajo law school won ba mi rise si ilu Eko oko mi nse Ibadan emi nsise Leko se wa roga ti mo nba sise Mrs. Igbayi laaro loruko won ki de ni se ta nse general contractor ni wa be gbele wa
9: ata
3: be gbele wa
9: ata
3: be gbe moto ko se nkan anything sellable ani nkan kan pa but owo wa gc obirin de ni oga mi se be pe mo so fun yin te ba di office wa tori pe baba so bi oga mi ati mama to bi oga mi eyan pataki ni won lawujo so oga mi ma rise gba goni koda mo fe so wi pe te ba fe ta stadium oga mi no ma gbe fun mi nti mo nkan to fe ta ti oni si owo oga mi won le so fun eyan bi 40 o to ba wa re won ton ja won ku meji ton ja won ku meta e ma ri owo oga mi nbe ṣugbọn kini kan ba ja owo oga mi je gbogbo awon ton te lo oga mi nse ni won gba won wa gba won wa gbowo lowo won imi ati e ti so pe lagbara olorun won ti ma so wedding won tun yo shock le se won torun mo pe owo iwa lowo oga mi o mo ko mo one ko mo wo si la ko two ko mo owo kan le yan kina ko lahun rara oga mi o lahun bo si u ka hun so man wa si ile ni badon ni every weekend iba to to stage kan tori mo nwoju oluwa oga mi wa ni pe ah ki ma lo sile n Thursday oga mi mo pe mo ma ri ṣugbọn ko mo ko mi o wa ti jokun one beautiful Wednesday like this o to time lunch temi oga mi kan pe mi ni e ba mi pe ye mi si lara won ta jo wa lo office lara won sa jo wa lo office no ba pe mi pe oga mi pe mi ah mo ni se ko si won ni ko si bi mo se wo office oga mi bayi si mo ni ah anti emi rema oga mi ba bu sekun ah eru ba mi aya mi ja anti tori anti ni ma npo ga mi anti kilo de wa ni pe ki n joko mba joko oga bi ni lagbara olorun next week I will be 40 ah 40 oni be ni sori missis e pe mi yen mo kan mo pe ra mi ni missis e ni o mi o loko mi o de bibo awon kunrin kan ma gba mi ni awon kunrin kan ma gbowo owo mi ni ti ba ni kin shiro e eni eji eta okunrin si mo ti kole fun ti mo si ba ra ile lara won kan properties ta man tai won ti to merin o ti sun mi I'm fed up. Wa joko mo ro mi re ni so fun, but bi mo se ri e, you look mature than awon to ku. Mo ni kin share pelu e. Mo fi Olorun oba be, please. This is my secret. And I want you to seal up your lips, jo. Ah. Mo ba kun le si bi ese oga mi. Se mo pe ma ti mo si mo eje. Imi de ri 32 ni mi. Oko mi na 35. Si mo si mo age oga mi mba kunle sese mba bere si ni fowo ra won lara mo ni anti e ma wori se ri gbogbo nkan te se pe o dun yiyi ngba ti olorun ba de ninu aye yin ala se pe ni baba yen gbogbo e ni baba yen lo ma se and after all you call yourself a Christian when you mean say the Lord church mo o ti sun mi won ti gba mi won gba mi both physical won gba mi both spiritual I'm tired ma n gbadura so lohun nile e continue adura yin anti e ma sunkun mo e joma mo fi Christi beyin e jo mba mu anki won mo fi so mi you know mba won mo poju won mba ah o ka mi lara one day one number 2 won to ba fe ma lo ibadan lola o le ma lo because mi ni wa si bi se nko fe take rest ipade Sunday Monday mo so fa omo awon girls e na ipade di Monday lagbara Olorun so si bo ngba ti ma dele lodo awon ore mi nko gbo tololo mba woru ifo mi oga mi ti sendi 50k fun mi ah mo ni se lori oro kekere ti mo bo ga mi so tori pe mo kule mo bere si ni be won lo ga mi se le fun mi tan ah ni weekend yen inu mi odun oko mi ri loju mi ipo kun mi baje mi o wa chef bi mo se man chef tin ba wale fun weekend oko mi ni kilo de ah mo lo ma se o mo le nto lori o se ni fila bayi ani kilo de ah mo lo ga ti mo ba sise ni mo ni won so bye fun mi ah mo lo ma se o I wish kin re yan kan introduce so ga mi ko ti e ma ba mi munu edun o ma se o mi atoko mi de amenuko gba to wa di Monday bon se de mu lo ba won a mu ni oju yin na se anti e se look door ejo please try as much as possible to be cheerful se di gbogbo nkan te n bo lohun so e lo ko date ni sile you are going to love over it omo te ma bitter sun yin oko eni bi emi olorun olorun ma pese fun yin e ma sunkun mo ejo ma so every afternoon tin ba si ni break mo wa lo ba won office mo n gbe ko lara iwa so wa dojo Friday ti mo wa fe ba bo mbadun mo kon lo ba won ni mo ni anti mo ni e ma ejo ma nkan ti mo fe so fun yin mo fi Christy bell ejo ekan gba bi mo se fe so mo ni se mind boya tin ba ni egbon abi lara awon ore oko mi ile si bo ri po serious tabere lokun di si o le se monomono se tin ba ri tin ba ba so se mind oko woju mi ni oko smile ni ah ye mi si o se mi mind bo jo tori olorun ko se le ta foju mi ri rederede o ah anti ero fufu nse eni ko jeda olorun a ran mi lowo ile to ba gidi ni ma ba yin wa mo de wale ose kidi lo ose keji lo ose keta nkan wale ni ba lo ba oko mi mo ni oko mi ni han mo ni ah anu nga mi nse mi every day during my break time ni mo lo ngbe ku lara di bi bo se nso yi ko ti ku lara oga mi tan patapata mo de fe ko se vivre kon fun mi o mo fe introduce so oga mi ipe wo le gbon mi oko mi ni kilo please will you please come again no mo kon fe introduce so oga mi ko kon ma ba mi pe ko kon je companion ni ko ba mi ma pe ko ma ba mi ba soro ko mi kan se pe gbon mi ni e o understand ke kon ma jis ise ti mo nse nbadun se ki ma sise mo ma wori ni bi ise eni kan ti mo mo o ti pe to ti so fun mi na pe tin ba re n to responsible to le handover ase fun o fe travel out for 2 years kin john tori olorun lo wa ni ah un de leyan kan o in fact abere lokun di o mo ye o mo babe o mo bi ton gbe ilu ibadan un se poko mi o pe o de si bibi gan ngba ti mo ba pe inti e ti mo fun e nko mo ni ah e ma ori tin ba de ma wa so fun yin eh oko mi ni pe nbo lo n fe ma gbe ma ori ma gbale eh wa se kini iwo to de fi 1 naira eh bayan sere ani ke ma wori oko mi mo ni ma gbale looto nigba ti mo de ilu eko ibi to si sile ladugo ti mo n gbe ladugo awon ore mi ti mo n gbe mo gba be a room self con a she be dada ya into be dada a she to needs go o come she base o wasi eko eni to ni kin ba wa yun mo introduce se pe en ti mo ba wa re o pe ko gbagbe bo se sele ko le ever misbehave ma yen ba and over she fun oko mi on travel out after 2 weeks to come to settle se ko pelu mi ba lo boga mi mo ni excuse ma mo ni te ba ni mind egbon mi mo ti ba so mo ko ni kin so fe yin na ni ijo won ni ki kon wa ki lo ga mi ni pe jo mi n fe to ma gbe mi mi so egbon mi quiet to je wi pe lejo te ti gba mi ma eri mi ni mo mo pe no you are very very you are highly reserved to no ni mo se lo so secret mi fun e ko buru boya to ba di ojo Friday ogbon mi si dodo mi lati ojo Wednesday tori yin na ni mo se ni kan wa okay to ba do la Thursday nko je kun wa mba oko mba tele mi lo si bi se abajo de office oga mi bo ga mi se ri bayi e ti ri lojo oga mi pe o feel relieved nkan kan sele to ye pe unlike oju e to gbe soke yen oju je wa sile ba ni ku oko mi joko emi ba jade bra mi emi pada lo bi se o section ti mo wa nkan to so mi mo o nkan to be lo wa ara won mi mo o sugbon gba ti adele lale mo kan ti gbo tololo oga mi tun send 100k mi 100k bawo mba so foko mi e ma ba de bi o keta rara ti rara o bo e ko ba pira yin ke ko ma ba ra yin soro ko ma gbe ku o lara e ko ko ma ba se oko mi wa pe gbolo nkan contract to gbe fun mi so e pe se lo gbe fun mi pe wo lo award mi ni contract yi to baro pe ko ni beyin yo to ba beyin lo nkan ni lai lai ko gbudo beyin yo o lai ati titi lai lai ko gbudo bayin yo ke kan ma ti so lohun a fi pese oko ti e fun ni mi ni ko lo fe mi de se pe ki nkan kan da yin po ko le beyin yo mo fe ko roore o igba mi bayi office ni le bayi saba to kan ba de lati bi se oga mi le ba soro wakati meji to je pe ko ni ran ti jeun mo mau ti ma ti en ba ko mi soro ngba mi se kin se pe mi to ba se po se mo a le mi o kilode ma je ko gba se lowo mi na epo ekun ti ma npe ju lori call ni leyin osu merin ti oko mi ti npe oga mi oko mi kan dele ni jokan ni oni ni ojo Saturday ti oge eran se si mi pe kin wa o ba mi sa won kankan mo fe so fun e olohun like awon aso ti mo wo pe se mo mi pe society lady lohun awon aso ti mo ko wa lati Ibadan yi ohun like rara se won ni toro aye lowo gaun to n ba sise ki on ba ye 2 weeks ka won ta atapo lo si Dubai ko wa lo se shopping oni eh se se baba de Dubai te lo se shopping se nkan kan ni pa yin po lo ni oko ma ni lai lai agba yara ti e ma agba yara ti mi to ba no si mi mani ko je kin se ma study e na pe ko je kin pray si bo je n tolo ma ni kin fe ni nigba si mo de bi se lojo Monday oga mi ba pe mi mo so fe gbon e o mi pele gbon e fe sare de Dubai a fe lo se shopping sugbon egbon e so nkan kan to ya mi lenu ti okunrin o ti so fun mi ri lati yo ti mo tin bo so wa awon to ngba mi Dubai ta fe lo yi o nkan kun ni si larin wa o you day your day I day my day ti ma fi pray about it to lo ba se pe wo na ni definitely oluwa je kini ohun dun pe okunrin je olooto ipe even if at the end of the day ti o ba fe ohun a je pe olorun ni o je ni o so wi pe ko fe ohun e yarale mo n bodun.

0: ma n bo lewa oya gbe mi debe ara orun kinkin mo so fun yin pe gugun on te gbo tele tele
1: egugun bi ki abo
0: kan sere ni
1: egugun bi ki abo
0: mo sese mu ni ise gangan sin ni a wa jo okunrin tatorin ko binrin tatorin
1: egugun bi ki abo
0: eni ka lomi leyin ese jura won lo eleji le mo mu ni ise

abalase jesu mo be o de ki rowo kore san e lo ta lu ma me kan le o ti rowo kore san abe ti rowo kore.

0: gbedele e kan wo wo eh o ti sele o da o re nu fa mara o abi ara do mo so fun wale wale ni pe mo si mo boya ki n fe ya o keke kan o afa ba o le ti ma se
1: se lo ba eyin ma sa
0: eh ba o le ti ma se e mo pe ogbon odun ni omugo emi ni
1: soba
0: Eko awa ta ati igbon eko wa logbon jare 09062949 0906209499 0907009499